0: Кадырменди тыңдоочулар, Түркия Үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: АКШ сенаты Рэнд Пол АКШ-тагы заңсыз мигранттардын балаларына туган сәттен автоматты түрде АКШ азаматтыгын берүүдү токтотууну көздөйтүн конституцияга түзөтүү енгизүү тууралуу усунуш жасады. Рэнд Пол дүйшөмбү күнү X әлеуметтик желисинде заңсыз мигранттардын АКШ-та дүйнөгө келген балаларына азаматтык берүү укугун токтотуу үчүн конституцияга түзөтүү енгизүү тууралуу усунуш жасадым. Конституциядагы 14-чү түзөтүү элге заңсыз кирүүдү марапаттоо үчүн кабылданган жок деп жазды. Кентукки штатынан сайланган сенатор заңды жана заңсыз көчүү онду бир-биринен ажыратып, заңды көчүгөндүн тарыхый тургудан АКШ-тын дамууна үлөс косконун, ал заңсыз көчүгөндүн азаматтыктын артыкчылыктарын пайдалануу үчүн колдонулуп отурганын айтты. Бул заңды көчүгөн элди калыпташтырды, ал заңсыз көчүгөн жүйөнү өз пайдасына колдонуу куралына айналды. Тек элде заңды түрде туратын адамдардын балалары гана автоматты түрде азаматтык алуу тийиш деди. АКШ президенти Дональд Трамп өткөн жылы кызметине кирискенден кийин көп замай заңсыз мигрант ананын АКШ аумагында дүйнөгө келген балаларына азаматтык берүүдө токтотууга багытталган президенттик жарылыкка кол койгон. Бул жарылык азаматтык уюмдар менен АКШ-тын бир нече штаты тарапынан дау туудурду. АКШ конституциясындагы 14-чү түзөтүү 1868 жылы Америкадагы азаматтык согуштан кийин кабылданган. Онда АКШ-та тууган немесе азаматтык алган жана элдин юрисдикциясына багынатын баардык адамдардын Америка азаматы болуп саналатыны көрсөтүлгөн.
2: Иран менен согуш америкалыктарга миллиарддаган долларлык кошумча чыгын келди. Бран университетинин Иран согушунун энергия кунун бакылау кошумчасы АКШ менен Израиль Иранга каршы чабуул баштаган 28 акпандан бери америкалыктардын 37 миллиард доллардан астам кошумча чыгын төлөгөнүн мәлімдеді. Нақты уақыт режимінде жаңартылатын деректер әр секунд сайын өсіп келеді. Кошумча шығындардың басым бөлігі мұнайға жұмсалса, дизель отынының шығыны шамамен 17 миллиард долларға жетті.
1: Испаниялык жаш жылдыз Барселонанын Ла Лига чемпионатанын тойлоо кезинде үстү ашык автобустан Палестинага колдоо билдирип көпчүлүктүн ыкласына бөлөндү. Әлеуметтик желилерде тараган видеоларда 18 жаштагы футболчунун үстү ашык автобустан Палестина туун желбиретип жанкүйөлөрдүн кошеметине бөлөнгөнү көрүнөдү. Барселона каласында өткөн чемпиондук тойлоого ондаган миң адам жыйналып, футболчуларды карсы алды. Барселона жексенби күнү Реал Мадридди 2-0 эсеби менен жеңип, Испания чемпионатындагы 29-чу титулун жеңип алды. Кадырменди радио тыңдоочулар, сиздер соңгу жаңылыктарды тыңдадыңыздар.
3: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.